סופר פליטלישה לקחת עם הפתוח חסידים לראות את התמוצלחת את הרבי שלום הנדוניה תיתן לה אז אשיב לה אמרה